me paşê xuda mala xwe rehê xweş ser axa xwe çendîn car em koçber bûne çendîn car li ber sînorê derewî pêxas û bêkes mane bêje dîrok çi dixwazî ji me bêje dîrok çi dixwazî ji feqîr bêje ey hewar bêje

min bibejvî bajarî Ev bajar istifariya zaroktiya min Mina kefenekî li pişta min dike Ev bajar hemû bendewariyan bin qê dike Were û min dihû çika dilê xwe de aş bike Tu zanî lê ez zanim

îro min xewnek dî xewneke re şûtarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digo dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min.

çîrokekî cilemêrkî ye. Ji xwe hezkiriye û yê jê hatiye. Bi qeytan e, xudanê bas ku qeynan e. Ew yarê xatûn û çavrek hinaran e.

kirî porên me kirî besîrên berdî ber hew ce bibêjim birhên rekirî porên

aha waqte ez û tehev bikin him bêz. Zîna piştî ku ev rastî danîn zanîn bi vî awayî, bizdandin ji dinyayê têkilî xwe bitevayî. Hinbêza xwe di merqeda mem de werand, laşê xwe yî bêzar qut bû cuda bû ji giyan. Destê xwe bi dil ji giyanê şûşt û kişand, goya ku findik bû ve kuşt û ve mirand. Heta ku bi merasîm û bi toreya zînê, ji defnê re amade kirin wek û dizanînê. Merqeda ku mem ça ferişteyê dabû, yan sedef ku ew cewher bijar tê dabû. Ew qez bi qêrîn û zarîn li ser giriyan, hêstirên wan wek baranê lê dibariyan. Wan wek cewhera lê barandin hêstir, paşê ji nû ve ew merqet vekir. Mem û zîn wek du cewhera di qutiyekê da, wek roj û hîvê di bircekê da di ciyekê da. Bê wasîte ew dan ber hev, bê tiştekî di navberê de ew sipartin hev. Bi kurtî vekirin ji nû ve merqeda mem, mîr got aha ji te re yar mem. Hingê ji laşê mem sê cara deng hat, bi gotina merheba, merheba, merheba û deng hat. Hemiya ku bîst ew raza rastî, pêk ve bawer kirin ku çi qas hêjaye evîn. Sed pezn û sed aferî ji wan re, qet meyla dunê tune bû bi wan re. Aha ev bû eser û şopa evîna pak û evîna paqij û rastî, pak û evîndarên rastiyê bûn wisa çûne û bekar û bakîr û serfiraz bûn wisa çûne û lêv ziwa bûn ku berxwarî bûn ji hev, çûn pêşberî xwedê bi hesreta hev. Xweş jiyane bi evînê re erê welleh, xweş mirine bi hev re maşallah. Her kesê ku bi ciwaniya xwe mîna zînê, jiyan û umrê xwe biguhere bi evînê. Yan jî wek mem bi evînê ser bide, jiyan û xweşî di wê re der bi der bide. Bêguman êdî bigîje tiştê ku jê re mirade, û êdî bibîne tiştê ku bi vê bike îrade.

Baxış kiri bu bicarek ji bo nehirtina te Vakfa piroz bu ji bo çavê te û dîtina te Mîna te bihişbûna min jî êdî nêzvenêz Aha wextê ez û tehev bikin him bêz Zîna piştî ku ev rastî danîn zanîn bi vî awayî Bizdandin ji dinyayê têkilê xwe bitevayî Him bêza xwe di merqeda mem de werand Laşê xwe yê bêzar qut bû cuda bû ji giyan Destê xwe bi dil ji giyanê şûşt û kişand Goya ku findik bû ve kuşt û bemirand Heta ku bi merasîm û bi toreya zînê Ji defnê re amade kirin wekû dizanînê Merqeda ku mem çav ferişteyê dabû Yan sedef ku ew cewher bijar têda bû Ew qaz bi qêrîn û zarîn li ser giriyan Hestirên wan wek baranê lê dibariyan Wan wek cewhera lê barandin hestir Paşê ji nû ve ew merqet vekir Mem û zîn wek du cewhera di qutiyekê da Wek roj û hîvê di bircekê da di ciyekê da Bê wasîte ew dan ber hev Bê tiştekî di navberê de ew sipartin hev Bi kurtî vekirin ji nû ve merqeda mem Mîr got aha ji te re yar mem Hingê ji laşê mem sê cara deng hat Bi gotina merheba, merheba, merheba û deng hat

hat. Hemiya ku bîst ew raza rastî, pêk ve bawer kirin ku çi qas hêjaye evîn. Sed pezn û sed aferî ji wan re, qet meyla dunê tune bû bi wan re. Aha ev bû eser û şopa evîna pak û evîna paqij û rastî. Pak û evîndarên rastiyê bûn wisa çûne û bekar û bakîr û serfiraz bûn wisa çûne û lêv ziwa bûn ku berxwarî bûn ji hev çûn pêşberî Xwedê bi hesreta hev xweş jiyane bi evînê re erê welleh xweş mirine bi hev re maşallah her kesê ku bi ciwaniya xwe mîna zînê jiyan û umrê xwe biguhere bi evînê yan jî wek mem bi evînê ser bide jiyan û xweşî di wê re der bi der bide bêguman êdî bigîje tiştê ku jê re mirade û êdî bibîne tiştê ku bibê bike îrade

Çima yarî, çima? Dem xistin nav agra, çi qasor ev derdê dila? Havar yarî, havar yarî, apînoka bê îmanê. Te sivî berdam, te sivî berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min nev çavên te. Belê ez niha bi xeyrên te xwe dixapînim. Dema ku bêriya te dikim, erê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digrim, û te tînim cem xwe. Dûra em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqilî, tu dişteqilî û ez di çavên te de wenda bim. Berê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin me mêl zînê pir hez kir û Ferhad ji bo şîrîn çiya pir kir. Me mê kî ye, Ferhad kî ye? Wana hezkirina min û te û eşqa dirê min nediye.

Tana xerîbe Ta ve kilkişyayî beriya boz hewayê xu berdi beriya culêbe Werê delal min diyara diyarê merge mîrê Beze lawkê min naxwe pelê melwendê koka talê li şîrê Ez ev qurbana tilyê delalê dilê xubim